0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Kada odeš onda, učini to.